0: 疆人民健康的白衣卫士，四十余载马背为家，药箱为伴，不畏严寒酷暑，走遍牧场毡房。
1: Мы пошли с Микосной Комбры на Северо, чтобы даже Уанхату Хонамас, Армизева Синда, Армизен Ингвести, Армизен Партия Кумитан Кулдагандага, Калтун Забагалага.
2: 1975年，20岁的乌哈斯·苏莱曼从塔城卫校毕业。当时的巴尔鲁克山牧区缺医少药，组织找他谈话，问愿不愿意去牧区工作。他没有半分犹豫，当场应了下来。没人想到，这一句答应就拴住了他整整四十年的人生。
1: Бұл жақтан бұрын тоғызды бар емес пе? Бізде кейдіне жас тоғызырмыз, бізде бұл жапкес бар екен, жаңа келді екен, біздің дегенімді осы қойылмай ма, жақсы тауылай алмай ма, дегендер болды. Бүгінен кейін шаруашылық райондар деген машиналардың ауырлар әртүрлі болады ғой. Кейбіреулері кітапта бар, ода бар соған көріп арқылы ауырлар да болады ғой. Ауыр көргенен кейбір ауырларды енді кейбір ана кітаптарды көре алмаймыз, кешке жақын келген уақытта сол кітаптан көріп, қандай ауру, мысалы баяғы туып болса да, басқа бір қан басым ауру болса да, сол назараймен әмірятті бірлестіру арқылы адамдарға диагноз қойып, осындай қызметті істейміз.
2: 乌哈斯·苏莱曼去行医的地方是在祖国版图西北边陲一个叫巴尔鲁克山的冬牧场。那些年，乌哈斯·苏莱曼出诊全靠一匹马。牧民居住分散，从一户牧民到下一户，随便就是二三十公里。最远的时候，他要骑马走200多公里，才能赶到病人身边。
1: Аяқ астынан сол күнде шақырып келді, үлкен адам 60 жастағы, аяқ астынан сол дәрет жүрмей қапты. Атына мініп сол түнде бардық. Соны бұрын енді көрмеген ауру ғой енді. Кітаптан көргеніміз бар, соны істетіп арқылы оның анасы мен қоятын куәліктеріміз бар. Соны дәретінің мінбесіне жоғ арқылы ер адам екен. Сол арқылы өзіміз бар сорып, соның жолын ашып, құтқаруға, істеуге өзінің ниетіміз сондай болған. Доғдыр болғаннан кейін.
2: 过去的牧区交通闭塞，路途遥远，孕妇分娩往往来不及送到县城医院，很多孩子就降生在毡房的地毯上，转场的山道边。
1: Аузыменен
3: қысаған баланың чаранасын сорып, не сүйтіп жанында қалды.
1: Қайтадан барып отырмын ғой мен. Сонда барғанда маған айтып отырмаймын. Кіндік атам келді деп сыртты. Содан бастап баяғы кіндік ата деп кетті ғой.
2: 行医几十年，乌哈斯·苏莱曼在牧区亲手接生了3200多个孩子，他也成了所有牧民心里最亲的脐带爸爸。一次次见证了牧民家中添丁的欢喜，很多家庭也因他迎来圆满的幸福时刻。可很少有人知道，他心里也埋藏着难以释怀的遗憾。
1: осы бір ауыр болатынымыз ашқызан ауыры алдында бір рет көрсетіп көргенбіз көрсетіп көргеннен кейін қайтадан мен қызмет орнына кетіп қалғанмын ғой енді ол жақта енді төртінші рет көшуге тура келеді бізге сол бетімен келе алмай сөзі болдым енді ол жақта қатынас болмаса телефон жоғым үстінде былай хабар айтатын содан кейін сол төртінші күннен кейін хабар келді келсек сол әкемізді қойып тастаған екен сонымен қойып тастаған енді амалды ғой өзімізді қатты енді не болды ғой енді бір ауызынан сөзді алмай қалдық жақсы сөздерін 17-ші жылы ағамызда қайтыс болды барып та келу үшін ол 4-ші күн кетеді 4-ші үшін ол адамды қоймайды қойып қоюға болмайды ол үстіне қойып тастайды артынан келіп бәрі
2: 对家人他有太多亏欠可对素不相识的牧民他却从不吝啬常常自己掏钱垫医药费
4: 30 жылдың алдында қалың ауру болдым. Сол қалың аурымды осы оқасқа көрініп, осы оқас өзі дауалап, оқас өз жанынан төлейсапта жүрді.
5: 台湾人就跟我说过，这个你看他每次都是200多、700块钱，这样的话可能他负担也很重。我还是

0: 这是我个人的舒适，你们单位或者领导不用担心我这个怎么怎么的。
1: 他每一个月电商每一个月工资也低得很嘛，你说那个一个我们也不像别人一样存钱那样，没有，从来没存过钱的人，这个什么心软疼。
2: 看着丈夫常年在外风餐露宿，她既心疼又委屈，瞒着吴哈斯偷偷找了领导，想把他的工作调回县城。
1: 下了几天以后还给我们下调令嘛，他说我、哦、不来不来，我不去不去，他说不愿意来，他说母亲医生现在医生不够，我那么多病好友看的，我待了好几年了，我就那边去完了，我不来了，行了吧。
3: Қалған бұғын жыл қалды. Осы бұл шаруашылық үйінген масыларға көмек түсіп, солардың қиыншылықын шеше берсем деген сөздерді айттым. Сонан кейін облысқа қосылды, балаларды қосылды. Сонан кейін де жерге ауыспадым. Сол бет осы шаруашылық қарарылды деп, сонан кейін мәтшейін.
2: 2015年，在牧区奔波了40年的吴哈斯苏莱曼退休了，退休证还没捂热，他又出了门。找到社区申请了一间诊室，社区为他腾出房间配齐器材，吴哈斯健康服务室挂牌开诊。十年间，吴哈斯苏莱曼健康服务室累计接诊群众6.5万余人次。2019年，在他的带动下，玉明县组建了吴哈斯志愿服务队，定期深入牧区开展义诊。他走到哪里，身后的队伍就跟到哪里。如今这支队伍已经发展到了350人。
0: 作为党员，我们不吃这个苦，那当地的牧民就要吃这个苦，我们党员宁愿去吃这个苦，让老百姓能得到这个医疗上的保障，生活上的保障。
3: 你这新疆的病怎么睡觉不好吗？
2: 这些年吴哈斯苏莱曼记着每一位病人的病情，却常常忘了自己的身体。血压高了，腿疼了，他总摆摆手说没事儿。女儿从小看着父亲这样长大，她埋怨过家长会缺席，生病时不在身边，连自己的身体都不上心。
4: 一辈子就干了这么一个事，就是执着的治病这个工作。我们从小看着我爸长大的人，我们都是，我们不受影响是不可能的。作为我他的儿女，我的出现还是，为了居民的健康，我也要做出我自己一份的力量吧。
2: 今年已是71岁的吴哈斯苏莱曼，腿脚不那么利索了，但他没有停下脚步。2021年，他把自家小院改造成了一个展馆，旧药箱、泛黄的巡诊记录、磨破的毡筒靴，那些陪伴他40多年的行医物件，一件件摆了出来。如今，这座小院已累计接待50000余人次，成为展示民族团结、爱国主义教育的一个微窗口。
5: 这位年轻人呢，就是他挽救的那名难产婴儿，现在已经长大成人，在牧区，
6: 以他的这种精神为我们树立榜样，然后我们要踏着这个脚步，跟着这个步伐，然后继续前行。他们身上的那种发光发亮的东西，我们要给大家要传承下去。
7: 辛苦了40多年，好不容易熬到了退休，怎么就不想让自己停一停，歇一歇？
3: осы менің осы қолқылған дүниелерім бәрімір алашаларымыздың бәрі тәрбие болсын деп тәңгейінде кейінгі ұрпақтарда осындай қызметті шоғыз істеп қалқышы қызмет істейтініз әбіңдіңлар де осындай тәрбие бар демінші жолы пенсияға шықпайды ғой, одан кейін доғызырлық кәсіпшісіне адамда пенсияға шықпайды, денсаулығымыз жар берсе жалғасы қызмет істей беремін.